0: Da war jetzt reine Samba-Technik, reine Samba-Figur. Und das ist wirklich was, was nicht leicht ist. Da muss man sich zuerst mit drücken.
1: Կարողոցարա ես հետ սուջր տարտացին եմ։
2: Ոն չեմ դա։
1: Արա։
2: Արա։
1: Դաղլել եմա։ Մերեմ դենը կերարը բավշեր տգիշուկ է արունակատ։ Բավշեպից հատոյ բիարի ենա։ Բավշեպից դու ես հրդուլի
2: ակովն։
1: Հրդուլի։ Հրդուլի ծինարի։ Սվականա չե
2: Ինչին է կրլիքին իստույս ամցալի է, այի է։
1: Սորեր ասիսավ, սական չի կամուրում, ծտեղ, հա?
2: Չէ խորգավույց ընտեղ վերջև ինձ հոլի խար։
1: Ոշենի ծոլի վերտ, արեշեն սակու տխեղ։
2: Մումիս վին է, ամատ, մարդու